0: 実験音楽あるある。これって音楽なの？ってなる作品4選。その1。ジョージ・ブレクト、紅茶のイベント、空のティーカップを用意する音楽。その2。小野洋子、ウォールピース、壁に頭を叩きつける音楽。その3。ジョン・ケージ、4分33秒、目の前の楽器を弾かずに周囲の環境音を聞く音楽。その4。
1: ハドソン・リバー、
0: 塩見玲子、ロップカーのハドソン・リバー、ハドソン・リバーと叫ぶ音楽。